0: ну, Пандху, я чу нам татагму, да, зе чачукчиклоен мари, зе мочуч, шанам шана зе самазе сарагасе кугум. Тати самачен цэшли, иг цамалан.
1: Тадэнг иг
0: нанта.
1: Нанта. Нопамека.
0: Нопачя мэнгу чу цамандине чанлака кайола. Дэри.
1: Иг индори.
0: Ри ри ри.
1: Тадэнг иг индорму.
0: Ри ри ри.
1: Нэ нанкэ нота чэмуга. Цорта кэнани чилинуга пиндэрка. Мэгэ дипо нопа ёнина мэнина. Nata thamche na chorta yi tani na nangka dobra chemuga jenjir ki chorta khana ni pende thamche po na shibshiri ane to shikira mekzi ta yigere cho she yung kamo ta kharchang dana chunda yi na shito zonga chukwa amangga na linu gandhi ya jichaga thongkongda zangmai no ndi yigere nda tak thamche na ta pigi mariri na diyo na re
0: kharchang dana tu zhigme ta na to yonzi na nga chusama ga
1: tonji yunga
0: tonji yondar
1: o re re re tan zamlang chini yi na chonde ki shabshi kanta kanshi kidram na Sedeng lamkhande chogo na maungwa tan dhirka chiga angiwo nyongkhen bazga nye iso na tan di thonzin de seshe yishu kuno na nga. Di ne tsinda thamche po nandrigo go mo. Dhirka metang na kirke thonzin ta yingi na yang kirke thonzin ngoto go na ngni charchen chiga yang jenywa songda go na re mo. Ta chungko nangkhani sedeng shishirnda yishu go mo. To na jachji rinba ka sedeng yigiranda langwa na re khula nina chunda shirjila la chongga go mo re la siya. Shirjila chongga na zamlanga sacha susu go nye tsangma ka khile no. Zamlanga sacha susu go dekha thamche ka yina khile thomna ka tamo ka jachji ka kirke yang chiga shibshir ka sedeng yigiz langwa go mo. Ta langwa na re?
0: Langwa na re. Ta nga zo anji lakwa na re. Anakanyi. Chigandu kari STS konsuzli. Nda konsunde shunga rishiga konsul mu. Nda zambalan lakane chenzha lakane atka kuchi uri.
1: Tsama kilin tonu doku?
0: Atka kilin uri. Dela nanang chu shalanshi kuchu ritkashi. Nanang ta tsama nga chundi pizama kuchu di tsa
1: kari. Sukari?
0: Kari.
1: Nang kuchu tsotai?
0: Tsotai. Nda tsama yang lantan uri.
1: Nantome kusirka?
0: Nantome k. Dima tsala nga chudu ni shangang rinchen rungshin zidi. STS.
1: Tunjik kantang kanshiki na, ta chadengi yigizi gugu mo na, chadengi yigizi lanyu da shi gachi ga. Ta kharchang tara nga tsu wunze sakhlan dene ingi na, pili unu maa yuka mo, pili zoptara maa yuka. Nye gargali unu, na jiga zhongali unu, nama na tsu yuka, pili zoptara chambura gama maa yuka. Ta ta ina na orika mampinda li unu korum chuni, nga tsu wara jiga chadengi kilirka chiki nyo na, digan roshu jinta ina, ta kharchang tara pinda li. Yogi yokamu. Thapata ina apenda leonu gorum tuni ina warmenga, amampiga chachintukuna ina sonze ina okamu. Narerere, kwatanchi. Tena ta nivilu nangiranga, dhoyanga yichakang tongonde, thobjongi ina chukka, ajayonga chukchiniga gontonde thobjongi sona, nga tsu sani susuga kili chungande, ajabchuta tkiri dhatangi. Da chua ina chiga lamka yukpozga ane tichu, namu kukuni ina, Сичирабтана бамаазг тунёкмо рани цонсан чингэни на чук малхуй на чук зонэ на чук номогэ на чуч чиг клия чиг ажапчурга манг данда намошэни чиг аркчунанда эйта
0: а екек
1: аркчури ношага
0: арчо ину шишага арчо эйта
1: аре ди та карсан даран ина чиг азу клипа сорчун аджондер намог лекара кама пекёкмо та сача жамбата ина чиг джам туин ди данда сача жамба чли сонэ на чиг фобжон ин ди данда намог лекара мазгли гумо ᱡᱮᱣ ᱠᱟᱥᱤ ᱪᱤᱜ ᱜᱚᱱᱫᱚᱱ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱠᱚᱱᱮ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱚᱡᱚᱱ ᱪᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱷᱤᱞᱤᱱ ᱡᱩᱡᱤᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱜᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱩᱜᱟ ᱦᱟᱯᱤᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱨᱤ ᱥᱚᱭ ᱱᱟ ᱴᱚᱱᱪᱷᱤᱨ ᱡᱟᱱᱛᱟᱱ ᱡᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱰᱮᱯᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱤ ᱧᱚᱱᱨᱮ
0: ᱚ ᱫᱚᱢᱚ ᱫᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱞᱮ ᱜᱮ ᱫᱟᱱᱨ ᱟᱨ ᱪᱷᱚ ᱡᱚᱱ ᱛᱷᱚᱭᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱪᱚ ᱛᱷᱚᱭᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱥᱮᱱ ᱛᱷᱚᱭᱤᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱭᱚᱱᱫᱨ Хайкхэнэ сяопэ хуё ла, сяопэ пинпэ ла, хуэнэ ла гала сонёнэ дэ жэ, дэ вэнпэ хуэ, шэнчэн вэнпэ хуэ, дэ ла га чинча хуэ, чинча хуэ, дэ цэма на сонёнэ дэ, дэ дэ сичча хуэ, Манер.
1: Да, сажонг чили.
0: Жи, цама сажонг чили сонда.
1: Та тэрни хуланджи на чиг нэмтуин сага сача тарка цама ренга гурмух тэргу га?
0: Маму зи сачонг гэшин тонгу му. Сача кэя ренга цама ренга тэргу му.
1: Та нэчэ ито на ян манчива кэрген нэмтуин сага тага ини на чига лай на чугу сажонг чин тонга. Я кашидзе ренга тэргу му тэму рэу га?
0: Жи.
1: Тэгэ чари сонда чига капту капту ва чига Pinda jamba chik chadukhoi chura chik ngochoi chura laka pamba chambu wunar mo. Shura chik zong tukka.
0: Wama xe nanda xe songa xe shaka. Talaka ranga pechen na zi mkhinu nyoka. Xe saragara xe ranga pechen na rancho man pechka xe linu tizza ma zi xe na chukka. Da xuancho laka xe shaka. Anji laka zonu la chukka zi sacha kaya nengi chunda daili shangdo khu xo shu shangyong la. Zama di dama di laka songa da.
1: Nguhiwa.
0: Nguhiwa.
1: Tsab chonga marna dhirka.
0: Zi.
1: Dama laka ni ngochoi.
0: Zi.
1: Tsab chong yin nuwa na chukwa, tajik ndewka, kili jamba tamo, ganja ra tamo, tiyin yung. Намогалакани канжажг зму нара канжажг нугу чигне чморе пенда шерцунглака нива атонта
0: онта шаг
1: ари шаг анди канжажг тану ла мажгны янгу нига дэрисхуна чига тонжам нулакани гормо чмоз кена чи чин тобта
0: на нун шечнан де инг чунде бейжин шанхай де цане пати чван сын чина мазу та
1: о
0: а шангане чама сон ла чван чиг ла тонга ра мазу та
1: ари тарун жина да тэдонда шига чига мо Si shuwa song jem tong yi zhidhug yi, tai na ganjian yu juu chi maa chikhi song na, ta yang shi xiana chika tsab tsong ga marna nda chikhi maa zatib na, ringa pi ta shi suwa tgin yotub ka mu. Xianza ga warga bang pi nda tukun dayi na chika shirji ga jakub jamba ni, zha tola nda ni nina yotub na re.
0: Kaatan tara yotub na maa re. Nga chun naa nanta nga chun dayi shunga Alibaba gochi chanza nga chun kun te tanta mu. Chisa tanta na zina, ta tala ka ne... Yurko tsa tsa munga.
1: Yurko tsa tsa munga.
0: Zhe tila ka ni liu liang lang de tsa ma gomun to panjo mu. Ta tila ka ni nga chu lu chik la lu nya, tsungkong hi tong dhri. Ta ti jige di tsungkong hi jige di fa gu yin jina, chi Taiwan yin da. De nruwa di tsa ma ta nga chung di shung la ngu hi umu. Ta ti tsungkong ti tan ta ya.
1: Ta chato tsungkong da la kirgen yurko jiga mu. Ta chato tsungkong la jina kongwa li dao nunyar chik re mu. Ala tsiga to su na yang te. Kuba mei kumu. Kharchan tairangin jina chiga kheli zi dhamna chukwa, shiwa kaantan kaansigli na yuntang manna tukutayi na nangchayi datangi. Kheli ya jabchur chi zhondagi, kheli pijiya tongchundayi xiu kachi kumu. Mangari jina ta shanza sakandani na yunga chiga khanangka, jenang tanga jachiga, chondindayi na chiga njaitikali kali tunu, ndi korum chuni na chiga chua zhondagi tunu ga, ndamuga na chiga manna yuntang chiga, timu ayuka.
0: Shiga nyunga ya, meka. Ngoma xie zhina. Anchu nga chu zong tong na ta shunga me kumu. Da slang na xie tsa zhi zi na la xie kag. Da jengu nji tsa na tsa xie kag yin chu. Shunga la zi tsa ni lan da jengu le xin di jengu shunga la zi tsa pato kumu. Da nga tsa ga song na zi kaya du mle gi. Zi mxi ga. Mxi no zi kaga da le ma xin ma ri da. Anchu mdi tsa ga pe ge lo zi lan di tsa ma xin na. Da zi le nan do no ma ri.
1: Oka tsa cha ni ta di ya ma zi kong. Tani gilgin chiammu khabartay na mangyur ginday lhob yung shenkin ka marna ganani zin na chiga mangga yurwanday na chigi ngadebuni na debyur ka kunda yung khinar mo. Nda yung chiga tunjiz ka tangda tangz ka ta pili tangi ta shirchungi ko na nda tang rewa unu ka chiga zhatang chiammuz ka lego na ringa sani ni ta marna zha juzi ka kaga mo na. Tani na kaka maa maa zi uka donda chuna chiga suwa ringa lhob yung yi. Aranga chiga niwa la tani tani shayi cho lhob chayi na chukwa sani ka maang chungde lhob chayi da tangz ka ta taligi uka mo. Yung tani chiga chungra kurchu ko laka yi na chukwa. Chathu chungkhang yi na chukwa, jakhu tang jakhu wani yi na niga chungga jiga ndiwaan zga juwa yi na chukwa, kakshu kanchi thani yi na jiga leka nda le juwa rka ta chua ranga yi ngisi jiga dayi nara.
0: Ri.
1: Chumori, niga tani chua ranga jiga thobjong zga maazi yi thubta.
0: Ta, thobjong ta hi nam na le guh. Adi ngay maa hi na shungi la.
1: Ta zubta khushiwa mati ka?
0: Ri. Ta lojaan nga di Shanghai nyuga da mu, Shanghai Shenzhen. Da tsa nita lojong shi nandi tsong la ka xie chi na jatung di tsong chi ka chukku mung di tsa ma nga ranga jongo ni nga ranga lojong ika ma su na no pan shi di shi nduk sayo no ma shi
1: Nga ni, shi tsu ni nye danjan shi na napu ka ga kili chepo tang nyamde yi na teli yi na yang chi ka nyanka yang maa zgi yoka ta nga parta ranga lojong jongo yi lamka zga toli nyugo yoka mu maungpa na onja sakla ga na zhunda maa zi yi na lopta chemo nda namgo di lopta chemo jik chukku no korang chung ni ra 嗯。

0: 메카 도치가 츠가락 찍 마문즈 커게 토토만 남신 리부 흥은 납다진 블루즈미 냔츠 갑데 토토마가 다른 쳇츠라타 마히물 코미징 예너랑 싱고르와 츠르욕 가슬 머그 쳇츠라타 히지나 лхапрда ха ливрэнджэрэ мас тохцула тгижи чешэнгэ ян мармэлни лобтэр лэпти шобби чэцулэв джэлэри озонли канта мэргэ качавшэл цари тохцуг морон тохта лэнджу тхэвчэнугэ бжигни тохцуг чэцулатагу нугэр капти
1: о та самаса жути чула тондэнс
0: сибир гэнлэ къэр качэндэг тгытг чэцулэв зирэнла мэргэ качэнэндану хитэпгэ Dīsam māngwī tī kāngsīgī jīnyāng mār gāmbā sīgī dārtara nāntan jī tōtō mīr kāchir nyāngkhun sīg māfshūng lā mjōngjir yāng jōng māsil. Dīlī gāzhīn tātōng lōrm tāngpūn rima tāqbī tōtō mī chēsulu wzī yīn lār kāchāfshā bānda āmā tāng hrngār jī lhūptīr gīrgīn jī gōna khanda hā līrun jirwa tāqchul yīn. Rikam dī tōtō mī tātōng yāng rāngnī lhūptāni pāpī tōndī hīmēl. Ninkurje mar gamba daqi ranglar kali ganra sikto bir yang nyamjuk shejin mel toto mexican magzani khind wag yang mo shig yinda namtig sumil shigjing yinur cheng dondig simla nyar je de lil hamu shig mayin onjing toto mi simla chifshir yin ba mahimul shkapter arangni da gajan ji sirtig yong wi chornang shig shong gindig komi magmo qangang da arangni da shi ba gajantig tang manja shing Azan ji jing arang la ngon chak tuan bi nangwa shik shiong mul. Thob ji thob zo lag dang zhog bi cina, sim khindab di xing zhor nang gi kangwa. Sim kum khindar jia bar nyam.
2: Nam yin nara nyandam uz gan zhog ndi jina da mo ma jik shag.
0: Dan to to mi agan koba ya si la tang dang bur njal wi chor nang yin la. Thob zo lag la yin, shkab dir to to ma dang tan bi chor nang dam zhig da shiong wa di oo.

0: Pachir nian kun xichi ka mani kalam di juu di su meka. Ya ta ta trupo zaka kapra yon ko, trupo ndi kapra nalini yi juu yil. Ya trupo cho demu?
1: Demu.
0: Ya nga chuga le tsa naashik nu gafsi yi chum ya nga chisira?
1: Ya nga gombo.
0: Gombo? Ya trupo ngombo nga chuga le tsa naashik nu gafsi yi na yin. Tani niga trawar karta go di chula chepu zu meka.
1: Oya.
0: Taga, xtanghoi zgin tab. Nya manga nga kam chuga yi se kono xtanghoi nda karkon zgi go ga trawa tongo mo?
1: Kam chuga
0: yi. Nyamang nang ka kham chukhi?
1: O, ta shiji mara kuwa ra, ya trawa nyamu chita.
0: Ya trawa nyamu, rgini chungar nga kang ri, rgini chungar nga kang ri?
1: Rgini chungar nga ta ka la, ya ngunjo chiri ba.
0: Ari ya?
1: Sketi.
0: Ari ya?
1: Di jo. Di kira.
0: Ari ya?
1: Ya ta nyang shiato ba.
0: Ari, ari, ari.
1: Ya ya.
0: Ya tani trawak samba mo murtag jambi xungur kirso ba bu sresi. Murtag jambi xungur kirso ba bu sresi.
1: O gende chimpi zare.
0: Ari. Trawa ni landa indi sungs.
1: Ya.
0: Ya tani tmungur jana yena tyuk kankang resi. Tmungur jana yena tyuk kankang resi.
1: Tmungur ti dang shi jin ma re ko tmungur ja.
0: Tanita atir ke jawar, jima u jawar, ngau mo injina uzu ta mnye ke rangka lirtang na jikonu ke chikhandai, chikhari ke nanar na nemo zga chatsgo ke chikhari ke tayo ke gangang ri.
1: Ya, tida pa ti jikku tong khasri da ya, A, B, AP, C.
0: Simar go.
1: Ha?
0: Simar. Chigirgi si ser nizum eta?
1: E.
0: B. Remu. E, B, E, B niga. Da remu, xisim re. Da. Da xichig oki.
1: E, B. E, B. E, B,
0: E, B. E, B, E, B. Da xirsig.
1: D, D re.
0: D. Mar. Ya tege chwa karngi chu chwa rnga chi tangse chwa rnga uti tangse ko zen bar ka higa ok nyamang nang ka kam chu ge sikon ta kar kong ichura thamang ge jana yena ta ok sikon ta ni Чихэрэг үзэг, чихэрэг үзэг нэнг хэсэм цэйн дэг тада кэрцгүүг.
1: Я, э, шэдон, би, шэдон, э, би, шэдон, э, би, э, э, би, э, би, сэй мара.
0: Мар.
1: Ну, ты сэчэрэ нэнг, э, э, би, э, би.
0: Чува зэмба нян данцэг зэ ок. Нямаа нэнг кам чугэ сэ кун ухтан хуэ дэ кар кун гэчу дэ. Нэ тэмун гэр джэна гэ нэ дэ ок гэн гэн рэ сэр кун. Дэн чугэ дэ. Чигэр гэв зэ ок рэ нэ кар гэв зэ ок. Зэ гэ нэнг хсэм сэ тэнс кэрс. Э,
1: дэ, э, шэ дэн дэ. Э, би, э, шэ дэ, би, шэ дэ. Э, би, шэ, сэ, э, би. Tizi, ti mara.
0: Mara, sira ti nga chushetan ta mara, ta nga chigara mara.
1: Azi, azi. Chichi, chichi, zungkwa zin tada, ti yang jesu zumo aro, tiga yang, ta tamo gujan na.

0: Alors, Renche.
1: Ma ka du diri mo.
0: Arep kon tanso man khan ne bole khatwa thon na rata. Nga thakir ta yora ma sa che ka sa khan na wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu arep kon tanso man khan na ta zin ya ku ya. Ta chamas gya.
0: Ha arep kon tanso man khan ta sha ga ji chigera da na ta. Ngar gain ko ni gara te chi sung ta chig chig sa ta ya. Nga gain mo sung ga dakte na ke ni ardik chig jo no chomak sa se ke choch.
2: Che tira. Ta murga khirmo temke ni maram bab tmurk.
1: Ama ama ama dengi e. Зи анигена музу чига сонзоки.
0: Мардянганга яг чмозгондгтан ихинда.
1: Мангэ мумазинена. На нилена ама менканачи цзитаната дарцхалу сонурья. Ака.
0: Ой.
1: На менкан тнината нили менчикуна чукузини кому. Зина рекон сачаг тимине на чу халон сачаг тината гусан чуз мариба.
0: Жогвала. Ман голу корму. Ман натукзунона чазу халон горавк. Цолу горавк. Чансун манканита шанчин юнги нямли манчикуна чукуя. Manjin dar kaji mek nga gamura nga niga tani den tokchi kar nga dan ta arangi ta gormo stons gara kumar gu thaya
1: ama ama ama ama ta chosung gi ta chosung gi tang nila nang ka ta na onsa ma chri ta shin jugu jri te
0: ya ta chun jo na ma song kwa khapar zga ta tang tang jina ha gu na pa ma ri nya che ra thim me thum yok
1: ama ama ama ta ma zma ni re
0: mang gu bu
1: ama ma na na che men khang na khapar zha si
0: wa ta ta le hi ya chi chi gu thu ga den sim Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlığı kuarkıl nana Jansun mandım. Rindir bağınıl şunna Jansun mandım. Jansın yonkım çığına Jansun mandım.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Яндокер махина, дурсу махина, татерын анарка каркырду ингина, кыргетагы чикы мыргы чымкын анасыми, чынықын чоару дивдали, дыг ивдали кыргетагы чикы, дыму ингина, аталу нехи не маштун зылатыни, ғамару жакавлын зылатыни, шкинын негы махи, ргин орынгы махи, дыму району, даалу ұқсатела, даралу орын сателадын. Тадокута ена, татерын анаркадын соми сонатта, фкен чыкын дыму зыгы яқы, ергей кон фкен дыму зыгын геогокы, Тойната, та терма на маркага карги, нахзунзу, да докунда карги та гачи карги, в ламах сонкил мукони, юхама кала мазини, шкяму лама мазини, а шкяртун гортун чау, чачи та карги та гачи ка, чакарги да докунда, лакаряга на ни мазунген ранда, да качунга на ни мазунген ранда, да му мая за дола, да докунда ингина, тинчин хама зу ингина ра, сенка махчига дола, де карги чиннын згизура, хчирсу карги та га хама чиннынди, ганисы кангантун мисуна, даргякапка чамантун, Dan jisten ke chil gantun nu, da to kun di la kan dani ta che nam ba zu ko kerke ta ke ma ur kun ker se ma xik dong idali, ta ma ur ho ke na xik ta ku tar ke furung ke rewa in nu, tar kem chun la kin dain, ta ye na nga zun chun mi sun na ra, ta da to kun da kerke lo tik chi ha na lo yo na ma ri, nam kya rung ha na nam yo na ma ri, ta lo tik chi na nga ka chik ni chit ta di, shing shing sam ke kar tak la ka yong dun chit gin, ter nga nga ka kerke ta ke, shka bu zun da kerke ta ke shka mi in chak ku nu, nam ta yi in chak ku nu, da nyan ba sak su ra, ma nyin kung fu Kalakani, Tasunzo Ingenara, Kirginita Senamani, Natsendani Harsun Hurjali, Shemin de Kuliki Kokara, Tasunzo Ingenara, Young Kirgeta, Shaji Chaskun, Gotali Dali, Young Irgapundani, Sixuni, Targim Singalakatain, Tayana Kirgeta, Chikasik, Mazum Romu, Shapak Sanko Pasa, Dikatan Daskatana, Rangazan Somi Sonar, Kastan the Musicalaka, Tasunko Kirgi Muliz Gutovi, Sixutamu, Dotokota, Nusonum Sokari, Dorchiku Samban. Yata yana kirke taga chumzinu da tukun da shana, da chumzinu bazi ku shana, de kirke shen masini ngini, de kirke taga, an da kirke chabka alung chenra, ching ching shka chen, da kirke shina ka gyamani, da sakna ngam kam toni, da mung shaki yon reta, nga tang nga randa ga, rigni gyab gyam meni kuhtung zika, khir vrata meni lakhtung zika, nga sopta go mung gil ma myoni, sokir gyawan kir ma myoni, sopsok na ga go ma myoni, nyan da mung zika, nor kwen chumzinu tuku shala tang zina, da tukun da shka mung lakari, da shko mung chak Retara Kanga Tili Soro, not a Kundanga Tishonstavara Chinuman, Dosagan Ardan Udali, the Udali Yona, Teranghi Harno Udali, Maki Sardan Udali, Teranganga Gender Mumbasuka, Tarasika Kishoka, Saravan Korsuka, Rangin the Musica, Kafsuk the Wakana, the Kafsundi and Jonamar, Jonamar, Chenambag, Yonker Getag, Sukastalaki, Sukhtoninu, and you such a Lambag, Nyansu Sundaga, the Murangati Samachuk, Tanzichala, Damander Kustazi Gigantaga, in Shaji Chowson, so Miss Onara, the Kalas of Soyakun, Talakan, the Kundainzu, Tin Tony Teranakan, and the Alu Asasir and Aloran Sassin, Shaki Unusin, Tartan Yakun in the Nambazo, Chenamba Kargetago, Sema Dumanin, Honor Munin, Munin Rateranakata, Hombo Yokonok, Mongo Korkonok, Nadi Karumaru Tani Hanitoni, Kasarman Tani Tadi Kirke, Sim Tokoji, Dagi Dadi Kargetago, Tartan Golankani, Nadu Gormuchas Hambajan Tani Dadi, Yatamba in the Stones in Goku. Dodokundara, Tangula in Andorchik, Nasentum Sambayan, Tonton Tambayan, Tihansin Nivoli, Ozovul Kungachan, Tongachan Sera, Samsung Shoro Yunga Sera, Snyagar Laziga Sera, Teron Kata, Hamazo Yangarkin, Victor Shakurkin, Tachoski Kokazina, Ali Lakshaw.
Tarkaga kam to

Skilin kursum hwa artag linji jigina ya. Ngorat tigril barwari inda ya. Da gaik jigikun la mampari na ya. Ngishtamtam chi yagwari inda ya. Yang tigril barwi kalam jigini ya. Chuchaglun yusum yinna chigmila ya. Shantza galung san chugdenga galata langi. Arat tachchi gaigdi. Khsirlong chunggula ganjilti. Chukki kongwa chawawi. Li kiegni gitangi taga khsatangzi. Deni chagi kielin pachirzi khsatardi. Chaga zangan chuna yunna tamchipu. Tabjogu hupa makara ngu gartangi. Yangshchagrata galanga zondangar. Dani soksi tongchong ukir zi jota arjiachin hchiamma zanga tikchila innoga archil munchong zondangnoga chatsa wajagi. Adisi awaji jia wajagi. Dadi gablun khambata argonlun tonarara nanga galunchin tamchi kachala zhigni. Hormak ngonzanga kongrika chatsa wa Хэнца галун ланжугдана хурк хсэтэ хнаслэни шуг тамчэк хэнца галун ланжугдана нжадрын буй нямати шэрнэ сумкэр штохун кармо тэхэги ардэн мэчиг дэнрэб чубжэ жави ди хчицэк хэрмүч кармо янтанга галанжи гэдэвла тэбжэта гайюнг гайэтэра хэри тангла нжансэра штахсэ Sitlar danti tanga khunji tamchi kasera hauk kunlun tamchi pujigi din chotara galanga khwatla arindin tamchi porin bajin tajigi hamaqtun la long jali ta hnin zong kur tsura lamchang shon tsula sokwa jika mo nan ni yangyang jika ge tag janu galanda gaiji jage jangoga gablun tsajang dam ma xiang cha ti langna

Яңартуб чинагалан чина атрыгырыксым. Яңа бесирагана амлауарыр итгая. Яңа лапшакыр дунцагыр идел. Яңа лагыр кыршум бапир идея. Tattong song kong lang anjong wa gharinja. Yang a gablu na hua azong khamba gharikshigaya. Yang a galunchi na larjil rabten gharini. Yang a gonglu na gongshigar jamsan gharikshamaya. Yang a lhasi jikwi chat gharinkul. Yang om chishta gharag yarjil gharikshigaya. Takh tsangashta nagar diwa gharigni. Yang chonjig dogurjig namtsan gharikshamaya. Yang chonggul gharandal ghanshig gharijya. Taum chonsha al rapsal gharirngaya. The nam gih sarta mpa jang ga chigin zol. Yang a umma ga jam pa ma ngatra ga chigitaya. Yang a khwar jib khunga khchur ma ga rin zol. Yang a shtang ma sa alun chamil ga chigishelaya. Ta chao nang la atong gigin ga chigizo. Yandar tsuk tig la titar chisho. Khwa tsajang damma gair jit toku kaglata langay kawabdi. Khummag tamchik kye langay. Nyamati shirnyo shtyarang khardi. Galang gamagra yutsikin tsambi zaptong zangor shini. Tongkirka shkajang chik nora lanchikta. Амаг тамчипу түнчуг чыгсэ ээнэ. Сондонг шкэджон тэн үхгабдэ. Гунцун ратоку арэндин хунгу жачэта. Сай ва тамчипу сама энлэг айэллэ жаважэнта лама вэлэ хумаг чэнэ. Джага занг гарму хнензунг хрчэгрэнэ. Ангуншонг гамухун суу сусу зонэ. Хирукэн самтэян. Sosur xiamta tangjiwa umaka garsa zongi. Arra zhiga, xiog zhiga. Xtong zhibja tamba zamji.